Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve

Upravo smo čuli Severinu i numeru Loša. Družimo se i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o stanju na putevima, na većini putnih pravaca u zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, uslijed čega je saobraćaj obustavljen. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 5.5. do dana 9.5. tekuće godine odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11, od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Privremeno se od dana 4.5. do dana 10.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 sati zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustava saobraćaja ne traje duže od 60 minuta i ne može se koristiti radnim danima, ponedjeljak i petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 sati. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Opšte je poznato da je na teritoriji opštine Podgorica u toku rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, te se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, ukoliko krećete na put ili ukoliko ste već u putu, želimo srećan put i ugodnu vožnju, ali se svakako valja informisati o istom kako ne bismo došli u neugodnu situaciju i kako ne bismo gubili vrijeme na cestama. Sve u svemu, ukoliko upalite svoj radio prijemnik u svojim prevoznim sredstvima i slušate Elma Gradio, sigurna sam da će svaka saobraćajna gužva lakše da vam padne. Slušamo Kikija Lesendrića i Uvek te đavo nađe lakše nego ja.

je to Romana i numere ubijedio si me. Nemojte dozvoliti da vas iko ubijedi u nešto u što sami niste sigurni. A jedno je sigurno da smo mi polako došli pa skoro do samog kraja našeg današnjeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.

0: kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.

0: Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čođenović. Crna Gora se vraća kući, završnica evropskog puta traži zajedništvo vlasti, opozicije i društva, kazao Johan Sattler. Sindikati aerodroma Crne Gore saopštili, jesmo za razvoj aerodroma, ali ne po cijenu radnika i državnog interesa. Kamionđije najavljuju najmasovniji protest do sada, najavljuju pojačanje i prevoznika putnika. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, prenose crnogorski mediji. Čađenović je prema nezvaničnim informacijama uhapšen u City kvartu u Podgorici. Za sada nema informacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mugoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno je iz Evropske kuće. Crna Gora kao stara evropska zemlja ne pristupa Evropi, niti mi dovodimo Evropu ovdje. Bolje je reći da je naša misija ovdje da organizujemo neku vrstu porodičnog okupljanja, da pomognemo Crnoj Gori da se vrati kući, da zauzme mjesto koje joj pripada u evropskoj porodici, kazao je domaćin prijema, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, prenosi Pobjeda. Ukoliko bude usvojen predloženi koncesioni ugovor za aerodrome Crne Gore u ovakvom obliku, to može imati dalekosežne i nepopravljive posljedice po zaposlene, državnu imovinu i strateški interese Crne Gore, upozorili su sindikati aerodroma Crne Gore, prenosi Dan. Oni su u obraćanju javnosti i poslanicima Skupštine Crne Gore da nijesu protiv razvoja, ulaganja i modernizacije aerodroma, ali kažu da razvoj ne smije niti će ikada smjeti biti sproveden na leđima zaposlenih na štetu državnog interesa i budućnosti aerodroma Crne Gore. Detaljna analiza predloženog koncesionog ugovora nedvosmisleno pokazuje da zaštita zaposlenih nije ni približno dovoljno definisana, a još manje garantovana. Ne postoji ni precizna lista zaposlenih koji bi bili obuhvaćeni zaštitom, dok se istovremeno na ovaj način širom otvaraju vrata za potpisivanje novih ugovora o radu, čime se direktno dovodi u pitanje kontinuitet radnog staža, stečenih prava i egzistencije ljudi koji godinama, pa i decenijama, grade ovaj sistem, naveli su između ostalog u saopštenju. Udruženje prevoznika Crne Gore će upravi policije dostaviti novo obavještenje o vremenu i mjestu novog javnog okupljanja nakon što je Upravni sud usvojio njihovu tužbu i ukinuo odluku policije kojom im je zabranjen prethodni protest. Biće organizovan najmasivniji protest prevoznika do sada. Pored prevoznika tereta, protestu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore. Saopšteno je iz udruženja prenosi Pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema. Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite

0: Oliver Dragojević je i ovu savršenu, savršeno otpevao, Moja tajna ljubavi. A Đole Balašević je i ovu svoju savršeno i napisao i otpevao. Ljubav ne pobeđuje, ali je i ne pobedio.
1: Ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine. Maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigrati